شلا روحی کیپیات همه نبلگلای دو دیدو، اکت روحی حالت سزنی پاسیب کیپیات نان تنلیت قویشتن یرخلاش دردو. موفقیت بلا مغلوبیت آرسته که آزغن پرق سزن روحی حالتانز ده. اگر روحی حالتانز پاسیب بولسا، ترمشانز خرالشه دو. روحی حالتانز اکت بولسا، ترمشانز رندارلقه ایگه بولدو. روحی حالتی پاسیب آدم مایوس کلدو. روحی حالتی اکت با آدم حیات یکشکت آلدو. روحی حالت آدم نان بر عمرلیک حیاتن بلگلایدو. روحی حالت نان حقیقی ایگس بوسا özümüz. بز özümüz نان روحی حالتن özgertişimiz پاس حالت نی اکت حالت که ایلندروشیمیز گیرک. روحی حالت özgerse حیاتانزدا özgürüş بولدو. Möcüzümü yüz بیردو.

پروگراممز قایتیب کلدوق چین یسیات بوغاندلا چین محبت بولودو میخری شبقه چونقر بوغاندلا کشیده اونو جواب قایتروش استیک بولودو آدم کشیلیک آیاتتا خوشاللیق بخت موفقیت گوزاللیک یخش ایشلانن ایگیسی بولوشنی مانغان یولونن روان همه ایشلرنن آسان بولوشنی آرزو قیلیدی مانا بو آدمنن مکمللیک استیک محبت اوچورش دیمکدور محبت اوزگرتیش امس اونی شوب بیت قبول قیلیش دیمکدور محبت سوغ اوخشاش همینی اوزگه سیغدیرالایدی محبت هر بیر کیشیگه یاراشقوسی عقیده اخلاصی بیلن سویگوسینی نورلاندیرالایدیغان کیشینینگ چهریدن خوشاللیق قلبیدن ممنونلیق اوکسیمایدی شونلاشقا دوستوم هر وقت قلبیңиздин ممنونیت چهریңиздин تبسم үзилмесин یقینلیق کویلریمиз داواملیق سیلер учун

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسنن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تیخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامسی.